ai. Ke tal tata hiswani. Kunang lukasu yachangnya imainata ju song konanakum suaktin koka. Ay ay ay. Kikin kabalungwanta suani si. Fusilawan. Ay karay. Ay. Kay chika konkeri. Maskachari. Kapkani. Kapkani. Ay ay ay ay. Ahinata askata kolketa tantaikusa. Chaywan indio alzamiento taruasa hari. Fusilasta rantisa. Campesinusta armaikusa. Fusilasta partirasa ha. Zumitambo kuyataka en kaikusa hari. Ay, ay, ay, ay, ay. Ah. Kunan lukasu llaktamazin. Zikuiki chari kara. Tukui purisqayki qhawasqa kasan. Rikusqa. Ki hajukchazin ari. Hamuchunkua. A ver. Hapiwachunkuari. A ver si hapiwankankuchu manachu. A ver. Rikusqa ari. Ay, ay, ay, ay, ay.

Hinataq qayantin pachaqa patron Lucas kamionetampi chayamushqa pacha rumitambu ranchumanqa. Runakunataq maychus kashqampi llank'akusasqanku. Lucas patronqa mana rumitambu ranchumanqa yaykusqachu. Antes kikin qoyaman cheganta pasapusqa.